آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو

زندگی کے آخری کچھ سالوں میں روشن صاحب کی صحت خراب رہنے لگی تھی، انہیں دل کی بیماری ہو گئی تھی، پر ان کا کام کا جنون کبھی کم نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کی صلاح دی، مگر وہ کہتے تھے سنگیت ہی میری سانس ہے، اگر یہ رک گیا تو میں بھی رک جاؤں گا۔ بہو بیگم کی ریکارڈنگ کے دوران وہ کافی بیمار تھے، مگر انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک

آج سنہرے پل میں ہم نے روشن صاحب کی زندگی کے ہر رنگ کو محسوس کیا. ان کی سادگی، ان کا سنگھرش اور ان کا سنگیت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر. امید ہے روشن صاحب کی یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی. اگلی بار پھر ملیں گے کسی نئے سنہرے پل کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔ یو آر لِسنِنٛگ 90.0 ایف ایم ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی کا، اے کمیونٹی ریڈیو لائسنسڈ بائی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ، گورنمنٹ آف انڈیا۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ امبالا کا اپنا ریڈیو، سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

وقت بھی کرتا رہا دل لگی ہمارے ساتھ، دہلیز پہ اس دل کی آیا ہے کوئی خاص، جو تھا دل کے کسی کونے میں اب وہ مہمان دل کا ہے کہیں آس پاس۔

0: زندگی کے اس سفر میں کچھ پل آپ کے ساتھ بتائے، ان لمحوں کی مہک دل میں ہمیشہ بس جائے۔ اب الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے دوستو، پر یادوں کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹ پائے۔ چھوڑتے ہیں آپ کو ایک مسکان کے ساتھ، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے جذبات کے ساتھ ایک نئے کاریکرم میں۔ تب تک دیجیے اجازت، نمسکار، جائے ہند، جائے بھارت۔
1: پلکوں کے پیچھے سے کیا تم نے کہہ ڈالا، پھر سے تو فرمانا۔

اپنی زمانے کی ٹاپ موسٹ ہیروئن سریا سے بے پناہ محبت کی. پیار میں دھرم دونوں کے آڑے آ گیا. سریا نے تا عمر شادی نہیں کی. دیوانند کے لیے اپنی بے پناہ محبت پیار کی تڑپ کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا. دیوانند سریا کے پیار کو یہ کہہ کر پکارتے رہے.

بولتی فلموں کے شروعاتی دور میں لوگ کے ایل سہگل، کے سی ڈے، زہرا بائی امبالے والی، امیر بھائی کرناٹکی، شمشاد بیگم کی ہی آواز سننا پسند کرتے تھے، لیکن جب نئے سریلے گائکوں نے سر بکھیرے تو ان کا جادو بھی سر چڑھ کر بولا۔ سن 1941 کے بعد اس دور میں نور جہاں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی گائکہ تھی۔ اے آر کاردار نے سریا کو فلم شاردا میں پہلا گیت گانے کا موقع فراہم کیا۔ سنگیتکار شام سندر نے گاؤں کی گوری میں رفی کو پہلی بار گیت گانے کا موقع دیا اور ایک کورس کے ذریعے اس فلم میں پیش کیا۔ سنگیتکار انل بسواس کو لگا کہ مکیش کی آواز کمال کر سکتی ہے، تو انہوں نے فلم پہلی نظر میں ان سے گیت گوایا۔ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے بھی گیت گانے لگی تھی، لیکن انہوں نے صرف مراٹھی فلموں اور کورس میں گیت گائے تھے۔ کل ملا کر یہی وہ سمے تھا جب فلموں میں گیت سنگیت کی سریلی دنیا سجی جو آج